0: انا بعرف احكي. طب ليه تبي
1: تقولي؟ عيالي شموها يفه وبناتي شيرين لا تصير.
2: وما؟
3: ريم لو هوتيه وتاله هفسكه
0: كان اسبوع
4: الاولى البنات يجروا ورا الاولاد والاولاد يجروا ورا البنات ولعبنا خيصر.
3: مين بحب يترجمه بالعبراني؟
1: يعني هفسكه يا كيف شغلات شغلات على خراب بني وبني
0: وكذا
1: فنون
0: اه
3: زي بابو خيصر. شكرا اوفير. تفضلي هلا انت قولي مين ما حكاش؟
5: انتي.
3: تفضل خيزي.
5: لي היה שבוע מאוד קשה. לרים גם היה שבוע קשה, כי היא כל הזמן הייתה צריכה לרוץ מהכיתה לכיתה, ובקושי היו לה הפסקות, ובקושי הספיקה לאכול משהו. אז אם יש לכם בעיות, אל תבואו אלינו בהפסקות.
3: שוקרן אלכם.
5: אוקיי, עכשיו...
3: בהודו. עודו עשן אבוזעו. לא, אני אבוזעו. עודו, אני אבוזעו. ביי. ביי.
6: Thank God.
3: There, the week is over.
7: That's the end of formal classes. Now for the fun. First, the election results. The returning officer is Reem Arafat.
8: مجلس الرياضة. ريم محمد جبر ومؤيد.
7: Next, it's the concert.
9: الهدف منها مولد نجم نشجع الطلاب على اللغة العربية يحكوا في اللغة العربية.
7: There's anticipation in the air. How will the teachers perform? Will all the work they put in on Tuesday pay off?
9: ايش هذا يا رائده استنوا شوي ايش هذا هدفنا اليوم احنا عندنا اغنيه جديده بدنا نغنيها بدنا نغني نشيخ لا كيلو تتلم نشيخ شو احنا بدنا نفرجيكم الاغنيه الحقيقيه اللي حضروها المعلمات والمعلمين يلا